0: 他消灭了他们，你肯定吗？据说以太也同时被消灭了，可如今再度现身。黑暗精灵的确消亡了。
1: 你的书中有没有提到怎么排除他们？没有，没有涉及。
2: Passiamo alla nola.
3: Nisi si voi di fidejonta e di deni. Udaio mi di.
4: Al ayafihi velamefe. Tahasho shefe kanchari asla yari denasla.
3: Ayomelishipalishinorushadan. Vestinaska. Gulfaska.